0: 파동 이보마 아건 어머버트 마카발니 코토망카노 어버 포노카이 아바 함데갸 후 아버 포노 마이캬보 아버바 함데갸 번호 따이 샤번호 포노 시나령 그 제이 사이만 마트이 칼레 빠이 리노 포노 쇼카 빨리 그리카 하니마 함카
1: 사이만리야 어부 사망리바 따무자니 칼량노 ओ बतामो बुनी खुनी कोनी बजर हाउ खनैया नो खनैया वांगमा कोंगराय मानतिसे ओंसिबला तुमाबा किसा बुनी खुओ खनामानी तलासाबा बु नोंनि सिखला मानसे खाचों हुमले
0: तामो तामाशिक बिनि मोजिति मांगासंगबा तंगन अंख तामो बंशो गुत्रो खनायाको नो काशा नो काइलाय मानि बिनि कोक बायदा संगबा पता ओक बाय बाहनो कोंग नो काइना क्लाइसि छि छि